0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arech cuyare jun pachbal, chech hawil que pojo huir y amaja rech royoal. Atecuri, tronojelta criuleu chico paripolo, che animajik, vijeta cuyub che sachik. Ejun nimalak zakbach, je jaz jumuch pachbal ralal, chitakulok chikaj pakwiri winak. Atecuri, riwinak chishikbir y tel taktir puwiri dios, rumal y tel alak zakbachri. Tsihnak ut chiwe sakbachri shuban nim itzel alach kash. Apocalipsis capítulo 17. Katekuri. Hunch kechri wokup angelip, chikuk amri wokup pachpal amaha, shpetek ishubir chwech.
2: Chasahulok riin kinkutna chawachri katawtsih, kabantahpo wiri hun etamatal uwach ishak. Kiech rinim chutin. Riareche toyul chuchi rinim takha. Rukriare shemakunik shkipan rietzel ri ahawinel rech ri uwachuleu. Eriwinak eko chuwachuleu. Shakapar rumal ri amaha rech ri itzelalak ukasleman.
1: Shinuk amobi para tzinalik uleu shak paribush labal. Katekuri. Shinwil hunishok. Tiul chri hun chikop kiak kayik. נוחינק יצל תקציך שריך, כאו בוקו בוחלום אל החוך רוקה. ריחו נשוק וכוחום כי הקטונתוך אסקרלת העציק, כתשובלין שכאמפוק, שחלי קלח תקבך, אצ'ק צינצתיק תקבך, רוקאם פאוקב חונקן הלך פוק פחבל המחה, נוחינק שיצל תקחסתק, נוחינק שירי יצל הלך וכעס למעל, שירו מק קוק אינים צ'וטין. Tzibatalik chori ukursal upalach humbi, hunawatalik has uwach.
3: Inimalach Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
1: Katekuri, chichuwach takrin uwakwach, rihuni shok shkabar ruk rikikel riitioshlak takwinak, iruk rikikel rishekam rumal rikikohnik chrih rikhesus. Are takchi shinwil wiri si balakh sach nukush. Katekuri, ri angel kubir chwech.
2: Khasyak sach akush chechweri, ri inki nyanu bishik chagwech, ri autalik tak khastak puwi, ri ushok, ri puwi, ri hun chikop, che rukam are, ri hun chikop cheko uku ukhulom el khuk ruka. We hun chikop ri are, cheko iwir, katekut, Chiu kamikri kis uwach. Kamikri kiel na ulok parini malaksiwan. Ekuchapu e pariukis manil uwach. Katekuri konohel riwinak eko chuwach uleu. Riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal. Chi aretakchi shpantah riwach uleu. Sipalakut kikil nari uchak richkop. Cheriare ko iwir. Eukamikri Shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi uralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal. Riwukub holomag are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok. Shukuhe weri ewukub ahawinil. Ehob shkistak kiwach hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak. Aretak chi kapetik rahushik chi shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare, ari wir echi ukamik, shkis uwach, are are riwakshak, katekut are hun chikech rewuku, briare penak cheri ukamikar. Relahuh ruka, eare elahuh ahawinel chemaha, kekamom riukuinel, kahawinem, ruk rihun chikop, kakikamanare rihun kowinem, ke ahawinik shak pahun kahbal. Konohel kakah kakihach rikichuab rikikowinem chech rihunchikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialakchik. Eri alakchik shas kiuchak nari rumal de cheri.

0: chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Cristo, rumal rech, chiare riare riakajamaril, riare chechushol kep bantajik, shahunchi bantajik shubano, shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubakil riare rikititik, shukasagtak riutzig etak riupishap ripishap, arechruk riubakil riare. Kubankuk ri ekep bakilal shahunchik akwinak, ishahekuri kubantak ri hamaril, ishahekuri ri eare e utsruk ri Dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisak ri tiitik, riare shpeche uyaek ri utsil chiwech ri ish, chenak ishkowia panok, ri utsil chiwech ri ish, chenakah ishkowia panok, rumal riare. Si ukep ukopa hunchi uslab shel, kukawinik kukbechunakahri tat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mangish kashlang winak tachik. Ri ish, isheshri kitinimit ri etioshlak tak winak. Isheshri rachochri dios. Ri hache ish kowi ri ish, herihas hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashelutsih ri dios. Eri abakpari rahawalha areri Cristo. Pariare ronohel utzha kikiyik. Hekabantahek hun utzalachtios pari ahaushel. Pariare shokuheri ish ishko pariha. Arechri ish ishun rachochri dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, chinkopache, rumal ri Cristo y gumal ri ish, cheman ishi a judiotah. Weri ish ichbom. Hasuyaik shuban ri Dios chuech rihetak sipanik, rumal tokbisbal iwach ri ish. Shetak chuech, pahunwaram ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujuntak tzig, umal in ri kamikri. Aretak chikisikitak welutzig ri in, kishkowin ri kiwil ri nohibal, kow ri in puwiri awatalek rech ri Cristo. We awatalek ri, manshukot chikiwach ri eoher takwinak. Hechasri ukutik kuban ukamikri, chikechri eu apostol, eri eu kashel utzihri Dios, rukri ushlabashel. Riman ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eu tzagatil bihun bakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesus rumalri utzlachzih. Katekuri, ri inche in achchak, chechwe utzlachzihri, rumalri sipanik, cheshuyari Dios chiwech ruk. Unimalah chukab. Chiwechri in, che inare in nitzalah chikishol konohel ri etioshlah takwinak, shuyachwech wesipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotah, rinimlah uk inomal ri Cristo. Ekuyapan nimalah sakid, riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, chisibalah hunap pari Dios. Riare, chek isanel chech ronohel hastak. Arech takri ahawibal. Etakri chukab, rechri kah, ketamah kamikri, rumalri komon tios, rinimlah nohibal, cheshukohri Dios, pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel, chikuyach kech rikachukab, arechri kuhkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, riinkinda chiwechri ish, mishtukarik. Rumal takrik esh takhen kin rik in rech toko bisbal iwach ri ish. Aregwa ri ikihil ish. Rumal kuwa were, kin megri nuch ek chuwach ri tatxel. Ronohel tatxel chek oparikah epari uachulew kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uk inomal ri ukihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel. Arech ri ish ko iwanima. Arech ri Cristo. Jekipari iwanima, rumalri ikohonik, yarechicheri ikibalil, eri itikibalil, kukibapari logok ebal kush. Rukweri, ri ishk kukiri ichukab, arechri ish kichubo, kuk konoheri achoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ishkishkowinare, chiretamashikri ulogok ebal ri Cristo, chiare sibalak nim chuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa tzakatalak igutzil parnoherri tzakatalak rutzilri dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ekkowinik kuban sibalaknim, chinachuwach rihastak wach. Chekukkowinik, kakato, ekkachomag. Chechriare, riuk ikhil, parikomon tiosh, e parikristo Jesús, paronohel ikhalil, chubek ikchubesak, amén. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta ba chiwech ri ish, riin che ink oba che pari Cristo. Arech ri ish, kukuhi hun utzalak ik aslemal, romal rech che ri ish ish siketalik. Chigonek ba igwip, ruk kmelalak ibantahik, eruk kochonek, che ikuyu ba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikoho ba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri ni malahutzil. Chikuhi ba shahun chi ibaqil, e shahun chi ushlabashel. Chikuhi ba shahun chi iweyebal, pari ish sik etalikwi. Hun chi ahaushel, hun chi kakahonik, hun chi kakasna, hun chi dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi ni malah konohel. Riare, chek okumal konohel e riare, chek opa konohel. Atekut, konohel chi kajohunal, hak omom hubir, ritokob isbal, wachahrech ri dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiu kambiri ek opache, shuyata risipanik chkech rivinak.
0: Shpaki, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, cheshushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare cheshulik. Shukuhe are riare cheshpaki puwi runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. Katekuri riare, shuyach kech enikah, arech kiwishik e apostol. Chkech enikahchik, arech kiwishik e kashalutzih ri dios. Chkech enikahchik, arech kiwishik e tzibanel chech ri uzlachzih. Chkech enikahchik, arech kiwishik achticha. Arech arewa, Riketakan chikech ri etioshak takwinak parichak. Arech kas utsriha rech ri ubaqil ri Cristo. Eruk kuwaweri ri uch hunam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rech ri ukohol ri Dios. Eparit akatalah winak. Che pari ukohwil ri uk aslemal kubono rits akatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri arech ri uch mang uchak lap tachik. Ri uch mang kuhwe tachiruk ronohel tzih. E paronohel kiaqiq, pari hostak tzih kech riwinak, e pari ketzelal ri eare che kek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzih, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba paronohel riare, che areri kakholom ri Cristo. E che riare, kuyari hunam ri koh ib, che ri baqil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wach takurab hawi kutsuku, e kusilo bisag riare, jehasrichak kikibanchiki hukunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, e kuyakri pari lookok ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, e sibalak kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri, riik aslemal jehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, Ek oparik ekum, ri eare ek aslang winak chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxih rumal rech cheri eare kohun abahalah kanima. Aretakchi mang utsat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblahitzil khastak uwach, e shikiban sibalahtzil tak khasuwach. Katekuri mangaret weri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Weri ish are riare shikam paritzih, e pari kutbal. Hun kutbal che jeri jehasri sakalakzih ruk ri Jesus. Rakhawshik che ri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri qer winak che kishukamu bi pari kamikal, e pari itzel tak rayibal. Katekuri, rakhawshik che ri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rajawshik cheri ish ki wachiqih rik akwinak. Che banom rumal ri Dios. Parisuk il. pariut yoshil risak lahtzir. Kamikri mibantzir. Chibir risak lahtzir rukri achil tzakat. Lamang uchki tzakatil tari enik achchek. Weshpei woyowal mishmakunik. Rikir makahba uwach we iwoyowalna. Rahawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak chek elakanik ma elakan chiba. Shani are ut chubana uchak ruk takriukab. Arechik kubunik kuban riutil ekiutori emebaib. Ma elba ulok hun itzel tzir pariichi. Shani are chibihri ut tzir. Arech kiban ri rahaweshik ekiban riutil chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ritios lahush lavashe, rech ridios. Riare che shishutiko, rukri utikbal. Rech rihun ih arechi kuban rikolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzichtal, ritzel taktzich, wa runohel gweri magohi ba iwuk riish, chibana ba riutzil chishol riish, eruk rilokok ebal ikush, chisacha ba riimak chishol, hechasri usachik riimak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, hechas ishlokalak takal kualashel. Kategori, hishba pari ube ri logoqebal kush. Hechas ri Cristo, che shishu logoqeg, ishuhachrib rumal shultoqobisa qawachri uj. Shuhachrib chrechri Dios, pahuntabal toqob chehelikala rushlab. Kategori, rimakruk ishuhachi, erunohel uachitzel, onri logoqebal chrechri wak. Mibigba weri chishol ri ish, arewari uts chikech, rietyosh lagtakwinak. Shukuhe ritzel taktzir, ritchuk taktzir, rimosh taktzir, runuhel wari, mang utztak, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana, rihun che kupan rimak ruk ishokachi, eriare che kupan ritzel takhastak, eriare che kulukok eh ripwak, rihun ri kohun hosu Dios, mangok tari pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik, rumalenik ahos taktzir, rumal kuar nohel weri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, che mankakahta uwach riare. Miman ba hunam iwachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishke um, kategut kamikri ri ish ish sakil pari ahawshel, shishkas leman ba hechas ish ralkwal ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik risakil, arediutzil, risukil, erisakalakzir. Kas utsrilik chibna rihastak che utsuwach riahawshel. Emiban hunitzel chak, che rech riakum, shaniare chibna katokzir puwiwere. Hinakut, rihastak che pa awal, kikiban wewinakri, riuk kukishik, shuicheri ubishik. Katekut, aredakchik kapan. Toxtzik puwiweri kakalkhinik pari sakil. Runuhel rihastak huwach che kakalkhinik sakil ri. Rumalweri kibishik.
1: Chatkastakhok riad che katwarik. Chawalisa hawib chkishol ri kamanakib. Ekchublin na ri pawir yu sakil ri Cristo.
0: Shakhik uri. Kas utsunik oshik chibna rilik riik aslemal. Magkohiba hunchuk ik aslemal. Shanichikohiba hun nohibalalak ik aslemal. Utsbach beri ik aslemal pawe uwachuleuri, rumal rech che izel takwek ihri. Miban rich u hastak uwach. Katekut, are kaschiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel k aslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuh ri tzakatalak utsil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishoh, echilimak ikharisah riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel, rumal riubir iqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eichokilal, chikinimak ri ekachakilal, hechasri unimashik riahawshel. Rumal rech, cheri achakilal, Riare are uholomri rishokilal. Geri pari Cristo che are uholomri komontios. Riare che shukol ribakil. Katekuri, ricomontios kunimah ri Cristo, rumal kuwa weri, rajawxik cheri eixo gilal, que kinimah ri eka chajilal parronohel. Ea chajilal, chilokok ekbari iwixo gilal, gerijas ulokok esik ricomontios kuban ri Cristo, isuhachrib rumal utokobisbal uwachriare, arechkutio charizahre, ekuchachobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech, chiare krachche chakcho, esakil chuachriare, arechman kothun tsilobinakchech, onhun bachoichech, onhun chikhasuach, shanetioshlach, echachochalachriubantahek. Hekuri hasweri, rahawshik cheri ish, ishachahilal, keiloko egri iwishokilal, jehas ulok isashikri bakirri ish, hachinkuloko eg ririshokil, shasaregui riare kuloko egrib. Rumal rech, shemankot hun winak kretzela humul riu bakil. Shane kuk isa riare, ekuban ri utschrech. Jehas kuban ri Cristo chech riu kumontios. Laman uchzakatil ta riu bakil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyut na ri ruk ri shokil, echiakiab ri, ehunchi bakilal ri.
0: Waweri hunim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo. Epuiri komon utios, katekuri, kimbihueri chiwech, igunohel chilokok egri iwishokilal, jehas ulokoshik iwipri ish, eri ishokilal, nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel, chishniman chrech rikitzig rinan itat, pariahaushel, rumalche utswere, nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal kat kohik, ekukohe hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri eigual kual. Arechikuturi utsil chikiwach, chikahisah kiwach, echibiach chikech hohun takzih, hachari krah riahaushel. Yachchakib, chinimah kitzihri eiguahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukun utslah iwanima, eri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, rumalrech che are kiwag utskishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che rukakanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahaushel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuh balil, kuyari ahaushel, gerijas ri uts ubanik shibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ahawi, heri chibnari ish kukri eare. Miban rik eschkech, echichomachche ri ish, eri eare, kori iwahau parikah, echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel, epari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich. Rech choch rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, sheri uch, mankuch chochin takuk, enik ach kulel rech kik el, eri bakilal. Shane kuch chochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri eahaw, she erech kekum eko chuachuleu. Ruk ri eushlabal, she eko parikah. Rumal kuwa weri, rahawshik sheri ish, ki wats eqih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech pari itzel qih rish kori juqab. E ari takchi, shkis runo khil gweri, ri ish qas kokish kohik. Ri ish tak ali kanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalak tzih. I wats eqim ri sukil khikas u wats eq rech chok. Are ish khab ri achishom ki koho. Arech kuhub ush uach ri utzlak tzih rech nim lakhu tzil. Chiarek o pari iqab rich ich rech ri kohonik. Arech rukweri ri ishkish kowinare che uchupik ri hetak chab che rukkak utzihom ri tzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish rich ich rech ri kolotahem. E pari iqab rich ich rech choh rech ri ushlabashel chiare ri utzih ri Dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri Dios. Amak el chichaw ruk ri Dios. Para nuhel qih, utzub anik chibna weri, chischawak pakito ke bisabal kiwach konoheri atiosh lahtakwinak. Katekuri, chischawa panuwi riin richto ke bisbal nuwach. Arech riin kinkohwinik cheubishik ritzih. Arechi kinhakrinuchi, yarech kinkohwinik ruk chokab kinkutu rikutalik utzlahtzih. Riin cheingyal ubishik aretakchi inshimetalik pache. Chuyabari Dios chuech arechko kinyau bishik ritzih. Riin kinwag cheri ish kiwetamah, hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelok alak achalashik, e utk chukun guk pariahaushel. Kintakubi riare iwuk, arechku ya katzihol chiwech, yarechku ya uchuk abri iwanima. Ri Dios tatshel, eriahaushel Jesus Cristo, kikiari utzil chikechri ea chalashik, ruk riloko ebalk ush, eruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikech konohel riwinak, chekikiloko ehri kahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemakakitak. Riwuch tzibash chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chiquech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri e are, cheach Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chlech ri nu Dios, ronohel takmul aretak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mul aretak chi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisak, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzir, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, che shuchapalek iwuk ri ish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, Riuchak, chikatena pariuk ihri Jesús Cristo. Utz sheri in hewa, wenuchomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pariuya ik uchukab, ri utzlachzih. Ri ish ishkouk parinu sipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo. Sheri in sibalaki shinlo oh, Igunohel pari ranimar y Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri quinta parinuchawem. Riloko ebalik ush, kaschinimarba, kaschikohiba utzlach inohibal, ekas utzrilik, unikoshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chauchorik aslemal, emankot kish iliwik pariuk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak rech risukil chikokuk rumal ri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, ri in kinwag cheri ish kiwetamak ri chastak cheri shinkulmak ri in. Utshuk oma ulok chrech ri utzlachzih. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal sibalak e tamatalik che inyutulik e inkoba che rumal ri Cristo. Esibalak eachalashik kore kichukab pariahaushel, rumalche in yutalikre, eri eare kosiblak kichukab, eman kikishibik takib, che ubishik wetzihri. Genakut, ekonikah kikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik, ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, ekonikah chik, che ruk utzlak chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, Kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, cheri in rakawshik kinto uwach ri utzlachzih ruk weri. Rienabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik. Kikiya ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiyach na ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach. On kumal ri kastih ek olik, shasko hunzih puwiri Cristo, eri in kin kikotek rumal weri, e shaskuya nari nu kikote mal. Rumal rech sheri in, kaskwe tam chewa weri, kuyanari nugolotajem rukri chabal erukri chuqabri rushlabal ri Jesus Cristo chekiya taknal chuech weri chesibalak kin uyehri in mankin kishtari chuwach hun hasuwach shanikin kolnawar no herri ukowil nukush ewe humulri hinakua hacharo no hel tak humulchek re Cristo kekhilashikwa parinu bakilri in kneba wekin kasik onwekin kamek Roman rech chechunuwach ri in areri Cristo rik aslemal erikamikal shahun chako katekut weruk rinuk aslemal pa wenu bakilri Riin kinko winik giman hun nimala hutsil. Riin mangwetamta. Hachinchkech kinchao. Katekut. Rukwe hun kamalri. Riin arena bekingwa kimberuk ri Cristo. E kasihna kut chewa weri. Aresi balak ut. E pari ukap. Weri in kinkanakam parinu bakil. Aresi balak utwa chiwech riish. Shahekuri. Rukweri. Utschunuwach riin. Wekinkanakan iguk igunohel, arech kikiyek ri ikogonik, eri ekikotemal, arech aretak chikin salakchi ulok humul, rinuk olem iguk, kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlahik ik pari Cristo Jesus. Chukuhibahun utzalahik aslemal, chuwach ri utzalah utzih ri Cristo, arech ri in, wekinbenache iwilik pari itinimit, onwek mankinbetah, rin kintana utzihol cheri ish, Ishkopar yuchuqab shahun chi ushlabal cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichuqab arech kikiri kohonik chechri utslaqtsi ri ish mishibih ba iwib chikiwachri ikulel weman kishibih iwib hun utslaq kutbalri rechk esh chikechri eare echiwachri ish u kutbal ikolotahemri egwaweri petina kulok tsashasri dios rumalri utuqob shiatak chiwachri ish Manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pariut obri are. Rumal kuwaweri, riish, chikohoba ichukab. Herihacha shiwil chuechri in, ekamikri, riishiwetam, chitahina kinkohra nuchukab riin. Filipenses capítulo 2 Shahekuri, riin simbalak kinkomik chiwech, Puiro noher rir hawshik tak sikinik kubon ri Cristo. Kin komih chiwech ruk sibalak lo'oq ebal kush. Ruk ririkog ib pari ushlab shel. Ruk nimlak toqob izbal kush. Chino hisag bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo'oq ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun khasu wach mibano rumal kulel iwib. E rumal nimal. Chihuhunal chichomag che konohel winak nimlak kibantakik chiwach riish. Manshuitak kitsukuh riutzil chiwech riish. Shokbuhe chitsukuh riutzil chikech rienik akchik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesus. Riare chiare uwachbal ri Dios manshukoh taritakal chirih chikban chich heri hacha Dios. Riubantakik chihunam ruk riubantakik ri Dios. Katekut. Riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, sheshimatalik, shruchisah rib, hachahun winak. Shchobtah huwach pari ukaibbal, hri hachahun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantakik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubi ri Jesus, ke shukik konohel takchek, riek opari nimlakkah, riek opari wachuleu, riek ochu sheri wachuleu, e ronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik chema shuwitak, Are takchiri in ink oiwuk, shani sibalak rakawshik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utstak uchomobal are. chibnaro nohel mangrukta wishwitem e mangrukta kulela antir e arech mangot khun khaswachmak kchachiwech e arech sibalah ischokchok ishalqualri dios chikishol khun itselalah ek ashalah ikhalil cheri ishmakot khun itsilal chischuplinok ba ish khas khun jabal saqil pawe uachuleuri rukri ukutik ritsihrech rikasleman rukweri riish kisukumahni malahwech riin pariuk ihri Kristo rumalrech cherinu binem erishink ashkolih manshakt kisachu wachri werrakawshik cheshukuhi kinkehehna rinu gikel rumalu tokbisashik uwachri ikohonik riish riin sibalah kinkikotik ekinkikotik iguk igunohel shukuhi bari ish chishkikot ba echish hajatokuk riin Riin kinguyeh pari ahawshel Jesús, che kintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumalrech shemak otchun winak wuk riin che herijas riare, che kukubinik ruk hun utzelahranima kishil wi riish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzilrech ri Jesús Cristo. Atekuri, ri ishiwetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputzal riutat. Shupatanehuk riin ri utz lachzih. Shahekuri, riin kinguah. Che are are kintakna ubikiguk. Are takchi riin alachchek chunuach rikin rikitah wikamik. Shokuhe, riin kas utz reyeshek kimban pari ahaushel che riin chimanacht chiwa. Riin kinopon nawa iwuk. Katekuri, riin kinchomah, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil parinuchak e parinuchok. Echeri ish, shitakulok wuk riin arech riare kinul patanik parinu rahawshik. Rumalrech, cheri are kishrahni malak iwunohel, esibalak kishubiso japonok. Rumalrech cheri ish iwetamchek, Chiriare yawab kolek. Kasihnak ut chiriare shiabinik. Enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios shutokobisa huwach. Eman shuita riare shutokobisa huwach. Shane shokohe riin. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotik. Aretak chiki wilchina uwach riare. Eshokuhe arech riin kintotah hubik pari bisonik. Kas chikulah bari are, pari ahawshel ruk nimlah kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che ejeri has riare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumalrech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinupatanik riin. Rumalrech che man shishkowinta riish, Shibun weto opri chuechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik. Chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech. Mangakashot chuechri in. Shukuhe hun sukabanik chuechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzeltak achchakib. Chichajiji huip chikiwach ri ewinak, che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uj, kastzih pusimu wiri ka kowil. Ri uj, che kikiyari kastokop, jekasri rushlabal ri Dios. Echek oka kikil pari Cristo Jesús. Eche mankult kak ush, shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin jikibari nuk ush shri rikabakil. Wek ohunchik kuchomah, Chek kowinik kuhikiba uk ush chirihri ubaqil. Riin si balaghnim kin kowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil chi pari uwaqshak nuk ih. In rikhal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a Hebreo e inuk uhol hun a Hebreo. In fariseo chuwach ri pishab. Sinachishnik chikech ri eak Kristo. Eche in wakatah pari usuk il ri pishab. Riin in utzalah winak. Katekut, ronohel ri utzatak hastak wech riin, Riin kin wiloche chuwach ri Cristo, wari man ustah. Katekuri kamikri, riin, ronoheli tsel kin wiloche chuwach ri nim lahtak hastak. Cheshingweta mach ri ri Jesus Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, riin kin kamawach ri in ronohel shinzako. Ronohel shahun mes chunuwach riin. Arech riin kinchak ri Cristo. Y arech riin kin rikitak pariare, maruk tarinusuk il riin. Chehun sukil chepetinak pari pishab. Shani pari sukil chekpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari sukil chekpe rukri Dios eche doem rumari kohonik. Arechri in kin wetamahu wach riare. Rukri uchuk abri uk hasta hibalu wach. E rukri rikoh ip. Ruk takri uk ashkol riare. Arechri in ingeri pari ukamikal hachariare. Arechri in kiyatak chuech. Kik astak nuwach chikishol riekam naqib. Riin mahakin opon pariuk isbalil e mahakin shika che ints akatalak winak. Shane riin kinti khanim marech riin kin shika rechasu rikik shuban ri Cristo Jesus. Ia chalashik. Riin man kincho mahtak che shirikitakik umal in shane shuwi kin bihweri. Riin man kincho mahtachik ribeche shbantak umal rishkanak kanak chuwik. Shani are kinchomag, ekinkoh nuchukab, chechrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kinti hanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal, uk ashel chwech, rikuhusikihuiri Dios chikah, pari Cristo Jesus. Arech riuk kakakamo. Riuk, cheriuk utzalachtakwinak, rahawshik cheheri kuchomanik. Katekuri, wekonika hastakchik kichomag riish. Areri Dios ri que yo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri ujopaninakui, hoba paweberi. Yachalashik, chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun gik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk ri uj. Rumal rech, che ek osibalahuinak, egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekin bichchi humul chiwech kamikri, ruk uwal tak nuwach. Pari uk isbal kechri eare, kikirik nari sachi bal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yare nim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwech, ri hastak uwach chesrech we uwach ulewri. Katekuri ri uj, uhuwina kil rikaj, esibalak keyem rikakolonem pari ahawshel Jesus Cristo, Chik ochila chikah. Riare, chikuyanari, riukihil wehun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riarek olek. Chikakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnukikotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichukab paria hawshel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukohe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria hawshel. Shokohe kinta chawech riat at sisigo. Chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri eare ek owuk are takchi shinkoh nuchukab che utok bisashik uwach ri utzlachtzik. Hachashikiban ri Clemente erianik achchik che shechakunguk cheri kibitz ibatalik pari uwuhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamulihu bishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba chinimalak konohel winak richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahawshel. Mamayow ikoshruk ronohel hastak wach. Yaretakchik okun irahawshik. Chishchaw barruk ri Dios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmontyoshin chrech. Katekuri. Rinem lahurutsir ri Dios. Che arenim chuwach ronohel nohibal. Are are ri rikichahinari iwanima. Eri ichomanik pari Cristo Jesus. Katekuri. Iachalashik. Ronohel rik olek chekastig. Chikas nimalach, chikas sukil, chikas chakchok, chikas kamela nima, eshe ronohel riutil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kas chikamaba, ronohel rihastaku wach cheshiwetamah, rishikamo, rishito, erishiwilo shaspari in, kas chibanaba, shahekuri ri dios, cherechri nimala hutil, kas kokohiri ihukri ish. Si balakshin kikotik paria haushel, Rumal rech shin natah chiwech, kas shini chomah, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankim bichtaweri, rumal rech sher insha in mepa. Ri inshin wetamah kink asik, paronohel rikin shikitak nawi. Ri in wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronohel kir, e paronohel kolibal. Ri inshin wetamah kink waik, E shingwetamah kin rikwihal. Shingwetamah kin kasiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Riin ronohel kin kowinchech parihun. Charek yo ou rinu chukab. Katekut, riish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Riish yuetam, ishak Filipo. Aretak jesh mahtahu bishikri uts lakhtzih. Aretak jesh nyakan ri Macedonia. Mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpokchuech. Shakshui riish aretakchi, riinin kopari Tesalónica, kamulshitakubichuech, rihastakche rakawshikchuech. Riin manshat kintzukuh wetaksipanikri, shaneare kintzukuh riutil, chekunimarisahri iutilal riish. Kamikri, riin koro nohel hastaku wochuk, cheri rakawshikchuech, ektotakna, shaskukushnikri kowuk, chi aretakchi, Riepafrodita, Shuyachwech, Ritokob Isabaliwach, Shitakulokchwech, Che Utslak Ushlabal, Helikalik Tabal Tokob, Chikuk Amri Dios, Echesibalak Utshuwach, Eridios, Kuyanari Chiwech, Ronohel Rihastakuwach, Che Rakaushik Nachiwech, Ruknimlak Uhachanik, Eruknimalak Ukinomal Pari Cristo Jesus, Rikhil Chrechri Dios, Katatchel, Chubek Ichubesak, Amén. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutzil iwach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuch shitzibash chikech riach Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslak tak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamal teoshik chech ri Dios, Ritatchel rech ri kahaushel Jesucristo, aretakchi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi riuch shaktau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etiosh lak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklak tzih. Chiareri utzalachzich, chishoponi wuk riish, egeri hasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iik, shokuhe geri pari itinimit, chiparik iik, aretakchi riish, shiwetamah, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalach utzich. Ri epafras, chikachakun kuk riuch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach riin. Uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare ri shibinch kech ri lokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, za pari ich are takchi, shkta uzi hol weri, si blach kuch auruk ri Dios piwi, ek kata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri uzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Eruk wa weri, ריאיש כשכווין גווה צ'ייקו חון עוצלח יקעס למעל תשובה שרי החושל איסיב עלך איש עוצרי תשובה שרי הרי פרונוכל חסוואץ ריאיש סיב לך כי וצ'יך עוצלח תכחס תקרי תשובה שרי הרי אקישקין הרי פרי אונוכי בל רדיוס צ'יאבה איצ'וקאב פרי אוצ'וקאב וכחיל הרי הרי צ'קס כשכוצ'וניק פרי קאש אקס כשכך רוק כגותי מל הרי כשמלטיושין הרי שרש שריטת של ששישו בנו הרי צ'קס כוי וצ'קוק ריאטיוש לך תקווינך פרי סכיל הרי ירי שוך בוקוויק פרי רחאוי בל ריאה אומל ישחוק אמולוק פרי רחאוי בל רילוק עלך וכאול של שפרי ירי כאווי ריאה כלותכם אריסה צ'יבל כמק פרי ירי הרי הוא צ'יבל רדיוס שמנקוך כווינדך כקילו וצ' פרי ירי שלש נבא שוואש רנוחל די וואש ולו רומל רצ' שפרי ירי שבן רנוחל ריחסתק וואש פרי כך איפרי וואש ולו ריחסתק וואש שקילו ריחסתק וואש שמנקקילתך פרי נימלאכתק טויבל פרי נימלאכתק אחוויבל פרי נימלאכתק כווינם רנוחל שבן דחק רומל ריירי אצ'י רצ' וריירי רנוחל פרי ירי צ'י ירי נבק או לוק שוואש רנוחל ארונוכל חסטק כאופרי ירי. כתק קורי, רי ירי, שכוחי, הרי הוא חולום רי ובכילל, שירי רי כמון תיוש. רי ירי, הרי נמלח ומנתחיק. רי ירי, ששלש, נבא צ'קישול רי אקם נקיב, רחב שיק, שרי ירי, הרי נבא פרונוכל חסטק וואץ'. רומל רג', שירי עוץ שרי אורי בל רדיוס, שובונו פרי ירי, שרונוכל וציל ככנח כאן פרי ירי. כתק קורי, רומל ריירי, רונוחל גווינק שובן סוג שוואץ ריירי. צ'ורי וואצ'ולה ושכוחי צ'ורי כך, הרי תחצי שכומה ריסך, רונוחל רומל, ריוקיק אל, צ'ורי ריפבל. שכוחי ריאיש, שיוחר כנק איש קשלן תקווינק, איש כולל, רומל רייצל תק איצ'ו מניק, אירייצל תק איצ'ק. וכמקרי, שישוסוק בה פרי ובאכיל, הרי תחצי שויה פרי כמיקל. הרי צ'רי איש, שוואץ ריירי, אשתיו שלך תקווינק, מנקות שאולינק איוואץ' ומנקות חונחס וואץ' איצל. שווי רחושיק שרי איש, כשכנך כאן פרי כוחונק, כס כאו איצ'וקאב פרי סקלך ציך. אמנקיית כאן ריני מלך איווי יבל, רישיצ'ו בוואץ' שומלתי אוצלך ציך, ששיטה תבך איש, ששיהו בישיק צ'קש כנוכל ווינק צ'יצ'ו שרי כך. אראין שאין פאבלו, שינושיק אינך צ'ק צ'רץ'. כמקרי, סיבלך כינקיקותי כרומל תקריק אש, שכינצ'יכך אין כרומל ותקוביסה שכיוואץ' ריאיש. אראין כינצח התיסח וכוחיק, פרינו בכיל, ריחתך כאש שקרחנה, פתקרי וכאש כולי ריקריסטו, רצ' ריתקוביס בל וואץ' ריאו בכיל הרי. שיירי ריקומון תיוש. אצ' רצ' וקומון תיוש רי, ראין אין רחצ'ק, שכירי חצ'רי תקניק שויה רידיוס שוויץ'. הרצ' וומל ראין, כבנתך פרי איתי נימית איש, ריו פט בל, ריו ציח רדיוס. פרי הוואטליק וואץ', שובק איך שובסק אולוק, איפק אימא ילק איכסק, איכה מקרי, קוק אלך איסך ריב, שכיווי שרתיו שלך תק ווינק. רדיוס, אשרח, שכתמש וואץ', ריו איך, ריו אינומל, ויה וואטליק ריב, פתקריק איתי נימית רי אי הרי, שמנקות הרי ככחוניק קוק, שיירי לי קריסטו צ'ישול רי איש, ריירי, שיירי ראי יבל ריק איכיל. וקריסטו רי, כקייהו בשיק ריירי, קוק כנוכל ווינק. אירוק רונוכל נוכבל, כרקותו צ'קיווץ כנוכל ווינק. הרץ צ'י כנוכל אהוץ צ'וואץ רי קריסטו. רומל כווה, צ'י פדיו דוקופ ווארי, ריאין כנגוסיק צ'י רוק ריאו צ'וקאב רי קריסטו, ששעס כצ'קון ויגוק ריאין. קולוסנסיס קפיטולו 2 חנקות, ריאין כינגווח שרי איש כיווי תמח, ריקש לך צ'אוך נותקם רומל ריתוקוביס בל איוואץ רי איש. שכוחי, כומלו תוקביסה שכיוואץ רי ווינק איאך לאודיסאה. שכוחי, כומל ריאניק אך צ'ק צ'מן חומו לכילום, נוואץ רוק רי כיוואץ. הרצ' קס ככובי כיקוש, אירוק חונם ולוקוקב על כיקוש. כיקיריק בנאסי בלך כינוכי בל. הרצ' כיופון פרי אוואטליק צ'רש רידיוס. שפרי ירי, אוואטליק ווי רונוכל וואץ נוכבל, אירונוכל את המניק. כימי ווירי שוויץ, arichman kot hun winak kish subuwik ruk ucholakhili tsel taktsik qasikh nakut cheriin mangin kotayuk chiruk rino bakil katekut riin ink oyuk ruk ri ushlabal sibalakh kin kikotek rumal rech che sibalakh o utsil kikotemal chishol e rumal che kish kohon chrech ri kristo ri kristo cheri shikamo ri jesus ri haushel rahaushik che pariare kubewi chikberi khakamal pariare e chikuk yakata pariare katekuri utsuto leshikiwi parikohonik jerihas ukutik shpanchiwech eruk nimlah maltioshinik chikolo paiwi arechman kot hun winak kupon rakchaki chiwech pari itzel taktsi chishasrech tak nohibal hun nohibal chishasrech wiwinak chasruk rihastak wach rech riwochuleu emanjetari hachari uchamanik ri kristo Rumal rech, chechi pari ubaqil riare, kanajinak hui kanak runojeri utzlak tzakat rech ri dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek hui runojel tzakat utzil. Riare, chiare holomak che runojel aha uibal, eche runojel kowinem. Ri ish, shokuhe pariare, shpusu hui ri kowil, che mangu kapta hun winak shpusu huik, shane rumal che ri ish, shisachkan ri ibaqil che rech we uwa chuleu ri. Rehunu pusikuwi bakilal rech ri Kristo. Reish, shishmuk ruk riare, pari kasna. Eruk riare, reish, shkastahi wach. Rumal che riish, shikoho che are, riuchuk abri Dios, shualisah riare, chikishol riekam naqib. Reish, chishkaminak rumal tak ri imak. E rumal ri bakil, shemang pusim tawi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare. Kategori. Shusach ronoher ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubane itzel chikich. Wari shusach huach shori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal. E pakiwiri ekowinem. E shukalakisah ki huach chuach ri huachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari. Magkuhiba kung winak chik ash taktsih kutsihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya on rumal takmimak ik on rumal takak ik on rumal takak ik sabal ronohil waweri shakari umuhwa rihastak wach chik kapena katekut rikukri kitak nawiri ariw bakil ri kristo ri makung winak ba chik resak wari chiwech aritak chi chik kahawashik Krawi sishik hun khasuwach. Ongare takchik ikhilashik ri eangelib. Rumal rech chik ya ronohel rayibal chuwach ri kastakche shiltakik. Waweri, shaknimal wa pari chomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ishuk ri kholomah. Hawi hewi, ronohel ri bakilal, korekwi ri uwa, eri utik balil. Rumal tak ri yutbal, eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach tak ri khastak rech ri wachulew ruk ri Kristo. Khas kuche, che ri ish, kishniman na chuwach tak ri bishab. Hacha ish kona pari ik aslemal pari wachulew re. Mak amu bi were, matih were, machab were. Runohel wa were, kisa chuwach wa are tak chikak koho, che ki bishab e che ki nohibal winak. Ri uch, Kikilwe tak bishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios rech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, mankotu bantahik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Kristo. Chitzukuk bari hastak, che rech chikah. Hawije kowiri Kristo, chet uyulik pariri kyakapri Dios. Arech ishchoman chrech rihastak cherech chikah. Mishchoman chrech rihastak cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Kristo. Eukamikri, riik aslemala watalik rukri Kristo pari Dios. Aretak chi, ri Kristo kuk alajizak narib, che are are ik aslemal. Shokuhe ri ish, nimalak ik egilri, Kek alakhenik rukriare. Shahekuri, شقیلابه ریختق اوت اقتیل ری باقیل شش شخست قواج رچوی وچولو ری ری مکونی کروک ایشو قچی ری منچ اخچ اختخ ری چل تخ رایی بل ری رو قبل کش شش ری بوق هنگ اخلانیک شش ری من دیوستخ رونوخل گواه ری کنک امولاق ری رویوال ری دیوست پاکیوی ری
2: استاس اسکوچاندو فه لو بیبلیکا La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Shukuhé,